Ay, te marcan tal mané, tal aguada, na hueta, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya, ena ya